ijo oladua segidini ni islam international un pe gbogbo eniyan si bi ajodun opa tesiwaju 1010 eleyi ti mo waye lododun ninu ijo oladua segidini ni islam international todun ituti ko awon to wa lodun to koja lo le je isagbara olohun oba ala anu la la kori todun yi gbogbo eniyan lo nilo anu olohun anu olohun jogun lo oke kula o jese lo be la anu olohun jogun tin ja olo ma gba kabu lori bo se nsi o tabi bo se se ran re darapo mo ogoro eniyan bi ajodun